0: ある。
1: サブのマハイニャンジキニャンジキワゼムソマジキソマジキ。ナンティウチアビチャブナイヤナイヤナイヤナイヤゼンマネキマネキゼンチマネキチマネキキワ。